Ante posso dar no toy. Na unha asia fa. Na impofremo. Umbi a etisam frama a emuya din. A refresh so ba. Na ebese efie a watimu no ma. Na tsirama a wa pa pa mu. A etisa oja. Yi yi tsira wo. Na ebese si wo wati.